Kajasovce, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, hektovce, kauhtina mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kakke, kamiunagon.